حضرت ایمان امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اس دن جلوس نکالے جاتے ہیں اور مسلمان لوگ اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ پیغمبر محمد کے انوسار اس دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تہوار محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہو کر دسویں تاریخ کو سماپت ہوتا ہے۔ محرم کا پرو ہمیں یہ سیکھ دیتا ہے کہ ہمیشہ سچ اور اچھائی کا ساتھ دینا چاہیے ساتھ ہی مشکل گھڑی میں صبر کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔